bere chot chot chala lao choro ni eta lao choro kawiyo odak pinte mo leke di chunye te ko boni